Chris de Sarandi, Good Old Days, op dësem dënnschte Moien, mir schreiwen den 15. September, d'Schoul geht remun an. De 15. September ass och den internationalen Dag vun der Demokratie, dat ass den offiziellen UN-Dag. Duno huet den 2007 agefauert, 2026 ass dës Jo läit de Fokus besonnech op der deliberativer Demokratie, also dorop, wéi Bierger méi direkt an Decisionen mat kënnen agebonne ginn.

Am Dai Dai Hummer heieren eng kam je net om Pan Krutsch wie an demems gemeldt op der A1 dann direktun Gasbrecher direktun Gasbrech Kuz vu der Fliegerbreck die Lengspur ass blockéiert hummer zeiflossendes Mitten. An den Auto ompan op der A7 an direktun Start direkt an dem Tunnel grooft, die Rietspur am Tunnel ass gespart, Twitter ass op 70 km an der Stonn limitéiert.

Rentrée op RTL. De Journal um Radio kënnt lo mi dax. Op der Tele gëtt Football lo mi freigespielt. Demissioun Goal, lo schon mengdes um 7 Auer. Magazin Talk, e neit Interviewformat dënschtes bis donnerschtes um 7. A Studio 2, erneut Diskussionsrund am Klo Zeimetz a Pidewaling. Al zweeten donnerschtes um 8. Che Rentrée op RTL. RTL.